0: Литва Парис. Мы шли на Pride Parade, па на концерт Селин Дион, и не было рез топ.
1: Я най-стар викенд за мен бил полет с хеликоптерем. Шли сме лет чрез Бохин, чрез Блед, мимо Триглава, чрез Поклюко.
2: Ни лепше викенда, кукър да е цело недело скор, мислам, поповдне. Ликаш! Рез цело поповдне. Там неке от пол двех до пол анайстих съм ликала, кер нас е шест, от тега штири отроци, па два са стара три лета, па едно лето и ста велика порабника облачили.
3: Е, ампак она е лика не дала, ако не стар викенда?
4: Я, по моя най-стар, зарад тега кърпат, за и цел теден не бо треба.
3: А я,
4: не?
3: Да се решла тега.
4: И аз би била тут фул сречна, им би ти с най-мичен веселен поведла, да съм цел викенд ликала, че би ведла да здей нарабим
3: сам. Yeah.